0: här i den här luften.
1: Vad är det?
0: Ja, ingenting händer. Det är en mycket vridig. En hamn där uppe i ringen. Han skärmar till höger och han skärmar till vänster.